خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی کرگزستان کے دو دن کے دورے پر بشکیک پہنچ گئے ہیں۔ وزیروں کی کابینہ کے چیئرمین قاسم علیف عادل بیک علی شوئچ نے ہوائی اڈے پر جناب مودی کا استقبال کیا۔ وزیراعظم کے خیر مقدم کے لیے روایتی کرگز رقص کا بھی اہتمام کیا گیا۔

تلنگانہ نظام آباد سے شیخ اللہ بخش بیگم رابعہ شیخ رحیم منا جی ہمارے ساتھ ہے چنڈی گڑھ سے ستیش انیجا بمل بملا انیجا جی ہمیں سن رہے ہیں نتیش کمار دیوانگن درگا پرساد پراگ ٹیلر چھپلاری چھتیس گڑھ سے جڑے ہوئے ہیں مکیش بھٹ جی ہمارے ساتھ